0: Timpo, a frusta, singena ma paga timfano ami. Mwana, ta kwa nore share bile mwana, wakane. Osa, osa. Patala mwana. Mwile mwana. Patala kima, abu sindu shaba shaba mwana. Mwile mwana.
1: The 10 minutes I'm credit, so you say you later.